0: Sonra bana mani. Oy oy oy oy oy oy. Oy pop. Asa wave baba.
1: Giri wave lente.
0: Pop pop.
1: Sa wave,
0: kiri wavelength denta si.
1: Ah, ila ma wavelength baba. Ay, we are wavelengthing baba.
0: Ay no, ay.